Men hej och välkommen till radion. Tusen tack som hörer på. Och icke minst tack som har gjort PT Country till din sommarradio. Syns vi är storstads. Mitt namn är Harald Thunen. Blir med dig fram till ett. På det som är årsdagen för den sista nummer en låta till Willie Nelson. Han gav ut en platta, vet du. I 1989 som hette A Horse Called Music. Och på den hade en sang som handlade om att det där får jag inte gjort något med nå. Handlar om att komma sig vidare i livet då, vet du. Vi måste självfølgelig höra på denna nydliga lilla sang. Följ med här nu. I've got

0: Är man pliktig till att dumpa någon med stil när man har bestämt sig för att dumpa någon? Nej, det är väl en moralsk förpliktelse som någon ger totalt bäng i, och det ska jag sing om Nate Smith i World on Fire.
1: Hejsan, det är kapteinen på flygreisen du kanske ska på till sommaren med ett litet tips. Du kan beställa taxfri varor upp till 30 dagar före hjemresen och hämta dem färdigpakket i klick- och hämtkassen på flygplatsen. Så kommer du lite snabbare hem.
2: Visste du att taxfree har klick och hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer ska over 40 miljoner turister till Spania. Herre jemeni.
4: Vi är en gäng på 39.999.999 som ska till Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får att tänka.
6: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det er så mange biler å velge.
8: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV er fasit.
8: Oi, var det?
9: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG SX EV med 4-hjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på tusenfryd.no.
14: Skal vi se på den skruvene av denne høytalen?
15: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen der.
14: Ja, vi ses på K-pop!
16: Countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fassengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
17: Heisan!
18: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
17: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
18: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
17: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
18: Nemme.
19: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
20: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
21: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
22: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
23: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
22: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
24: Alle dine country-favoritter.